Erik ora reside Sang Duryodana ngandika ringide Sang Prabu Karna ngandap kasor.